0: אדם ראשית ממש מבוא אדם לביתו.
1: So, I hope you will be super motivated and the best sector.